sambatry ny lalany lalovanao maraintserifa, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisy eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintserifa. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zazy zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba lay sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba lay teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanjo tao ompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba lay ianao natahotra ka nandray ny tanako vady farana, sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao nahita fahasambarana fizay vo tena ty. Sendrasendra angamba lay ianao tsy tratrako fahalasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko ny tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

reny ty an-tany fa misy mpangalatra sy fiainkalalao asa mandaingy asa ty tena asa ty vola fa mivola mifototry ny ratsy rehetra miariarena any an-danitra dia ho raisinao ny satroboninahitra.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Θα πάρα λάμπο φρετώματα καστιάρα φαναρά κουάζα τετσί. Τι είστε να φω, καθάρα σα λέω πολλά λάμπο φω, τι είστε να τα καστιάρ. Σα τι είναι την ενό κονσάλια, δεν τη σάμε, έβαζα άλλη φλάζα φω. Σάμε, σάμε, ρατρό, δεν σάμε, έβαλα τέλε. Δεν σάμε, έβαζα άλλο φαντε σακονά. Σάμε, να φλάζα τσαρό. Άβαζα όλο το τεμέ μου φω, ρέινο, τι αφαντίν, τι μου φω, ρέινο, τι αφαντίν. Τι τι μου τούβ, σαν λίγη. Ακαυσίνα, νο τι μου τούβ.
2: Καπιάζα φαφό του, κρέσα καλά για τα όλφα, φούλησα τζάτο φαφό, ζαν μια ζωή σε νέτια να μάρνα σε ασουάν.
3: Λί φαναράκο φαφό, μίσα, το φιρενέ να λούτε, μάρνα μίσα, αζρέσε να τσάρε. Αζρέσε να τσάρα μίσα, μίσα, βε, σαβατσά μα σούζαν, τενενιό, τένα φορέ τσάρα μίσα, τένα μάρνα λε τουρλάλα να τιάζουκεν, τιάζωρανα τσάρ.
4: Ni fomba fazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety ho any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny ankapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy dia atao hoe tsara manahoana moa tsy dia atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandrizako anazy
2: tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha ny fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miainy vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' izao voenjikenjika ilay mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy soratoko
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: tomboka vavy.
1: Aloha mba fiarovan-tenako izay hoe mba mividy an'ity mba tsy handray ny rivotra mandeha rehetra rehetra fa tsy afaka hijanona ray ihany dia rahapitsindray amividy ray izay fotsiny volana e tena tsisy e ny olona koa na mpividy ary tsy manam-bola dia tsisy
2: fiarovan-tena ataoko izao a dia manao ravoko ny mpotsy a manao ravo tsara dia manao kasibosy manao aro-tanana satria matahotra faramaty a dia tsisy atsony ny zanako dia faharoa manarakaraka an'izay ko a manao evoka foany re zazo ireo maraina sy ariva dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay ny kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
3: fiarovan-tena fantatro izao a manao ravo tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana izay zao ny anany fiarovan-tenako manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andro isan'andro inefatra isan'andro isan'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy
4: rovatena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara
5: fiarovan-tena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a dia mila tokony manao tapom-bava za nefa nzao tsy nanao ta raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrano dia tokony manasa tanana foana
6: ravina kininina fotsy dia oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Κουλάς του Μκβάβη.
1: Sotra tumpkula, sotra tumpkvav.

Ingo, give me a bag of finger to the man.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy aho mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Feko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihiko.

Xota tumbo kulá, xota tumbo kufafa.

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Ny napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao hiveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de di mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika. Dia ananolana antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisina. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: volo akato na antsena ko tsafaka miasa dia lasa mivarotra voankazo dia mba jerevo ny zoo misy anay na mpivarotra na mpanao volo tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loharano a raha tsisy atrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Costume que vá vir.
1: Bamanga taka ankomin nambumanga kely zany zay amba hijero fokotany nambomahitsy fa ohatra zay nambomahitsy zany ohatra tsimazo nininina mitsy hatramizao fa andraso lava dia nisy fizarana tany a dia beantitra teo amin'ny 20 teo ionina azo tamin'le voalohany nisy fandraisana anarana indray a dia ohatra nyfidifidin'le président izy moa zany tsy tena président fa ohatra ny hoe karte mobile dia fiemperany fotsiny le soratana dia nyteny zay zay mba soraty président dia izany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina menotra izy nataony mitondra kahie sy stylo izy.

Tsiry, Ivandry, Manjakaray, Ampanotoka, Ampanotokana koa tsy mahazo, Tsarinenana. Ah, Ambomboraty tena vandro tena tsy mahazo zavatra Ambomboraty. Tsy fantatsay, aty teto Ambomboraty zany raha zay zany niasa teto tamin'izay zany niasa ho an'ny vahoaka. Ohatrany hoe zay ve teto ve nanao politika maneto a, dia tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko. Ve tsy nipidy ve zay tsy nipidy an'ny président amin'izao ve zay ve naambe tsy hoe ahoana fa nefa dia ohatran'izay zany eto Ambomboraty tsy mahazo, nin'olo efa mahazo iny tompoko tany nay mbola zero.

simvona amtanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosona amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

Matiz baba da matiz nene. Matiz baba. Matiz nene.

fahatsaromarina dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy izany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatin'ny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria eo no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny marinitrany.

got to the door. Y'all got to the door. What's up, man?

0: Io azo natao tsara ary azo atao koa hoe sarotra mitondra an'io makaty satria tsy vita ny lalana.
1: D'accord. Ok.
0: Efa manome vahaolana sady amin'ny délestage zany a. Ataovy ao Tsimororo centrale Langeza be mandeha amin'io, de ataovy ny interconnexion makaty Majanga, makaty Tananarivo, makaty Toamasina, miena ny délestage. Araba soa araba sara raha manan'izay tetika asa zay izy. Mitovy zany nitadinokanga tsy mampaniny zany fa hoy za hoe raha ny tena marina jirama société nationale patrimoine national tokony tsy amidy amin'ny vahiny, tokony tsy omena vahiny. Azo atao mifandraraha aminy miara-manao an'io zavatra io, de hoe ti ny anjaranao, ti ny anjaranay, zao ny fepotoana de sasahana ohatra ny benefisy.
2: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: adeweny ray mahandro. Nefa niofa ny sarety nitaterako azam-bola notrosaiky tatotsia. Nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika, nefa lasa ndreninao ividianany tapa-damba anapenana toloa. Ary ny ambo no ny angambo raha misy te hatao akanjo anatomoanao. Fa mamiry firy loatra ty ririnitsika ity, nefa iha tsy matory fahadalana ny an-dala. Resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka. Tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko. Rampitso fotsiny azy hifindratranony ataovaratra ka izano karamainy. Mety ho vitaniny karatra kanjo reko ndray zao fa ny lala no sakanana raha ampitso vao maray. Isy mantsy fitokanana atokaitsitsika ato ka ny sarety zay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe. Ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka dia mahaketraketraka. Nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azomena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny. Miondana sombonay eto mpoko be tarainy.
1: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.
1: Misy

ny fahitanay anazy malohana ny 29 mars 2024 sy arivity izay tao afara ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 mars 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay zany dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 mars nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay zay ny dinamika azy. Aminay zay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: costume que vá vir.
1: Siga de malagasy. Resiga malagasy de mitaiza sy manabe reo zanatsika reo ho malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. Dia ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dia be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja intsony ny olona.

Ny filoha tokony anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anaja ny zoky olona manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

나와. 어디서 나와? 우리도 나와. 우리도 나와. 붙여와 나와. 붙여와 나와.

0: کلاس تم کفا فی
1: خازم باش یت کیری نه نه زات لیس کوم یتن بیا ریپ نمان دیل اون زدا دغه نیل لیس دی سی تو وات مچ مونو زونو سی مارکیټ یا اوتن نه تو اا دغه کا ساتاف نما نیلو این زان ماتیت کیو تان دغه فیتی فنسیس دی ماتا بالازی ماتاف کیلا تو یان یران افنا پکی تنیس دی فمانا نا فیرفا دیو پیراتان نیان نو نان مانا نا manao arendra na ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay de eo amin'ny lavarangana zay manao arendra miaraka amin'ny akizikivy
2: tsy mamy isika misy any eo an-tokantrano ka le izy tsisy vola manina manokana fa masotsokony e zay kely ananana nahiratra tena tsisy arendrana aloha fa ny akizy teo ambony terasy fotsy mitsilotsilo an'le lansera kely ireny de samy vita de tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e mangina
3: a manao sakafokafo ke zay mampifalina akizy fotsiny de zay ny andavanandro any fa zany hoe mba mampiavaka kely azy fotsiny henakisosy saramaso zao natahoako zay ny azoko azany de zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao areta zao de eo tokontany ihany mamahafalina akizy de mirahatra hoa malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao raha de mirahatra mba ahita fafinaretana aminy any de mba hotratro taona mitsingeringerina indray tsika menafaha
4: ny fanomanana enina amby roapolo janvier zay zao aloha ohatra ny andavanandra any ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samby manao zay maso ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any akizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahalinany zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho atokontany any zany izy manoy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena any madagasikara
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Astum que vá vir.
1: Mana ona ni fokapary tamin'ity taona ity?
2: Mety fokaparika, tena mba tsara aloha izy teo sy hafa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary mana ona kosa ndray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany ny famokatana?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Otrino izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisany ale retsy a, efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a, de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao, 700 barekotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany
3: mba? Raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 na 500 any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

faty aminay zany dia misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika soma dia aza to andehanana tsara lalana. Ny zara tokony misy rambole ara tokony atao mba hivirenan'le niveau an'le chaussée zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetika ny conséquence zay zany vokatra zavatra hoe dia hoe olona manakatikatra, mana tracteur, mana camion.

0: Tomboko vavy.
1: Olo mba fiarova tenako zao mba vidy an'ity mba tsy andray ny arivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, miamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy.
3: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
4: Fiarova tena tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a, dia mila tokony manao tapombava. Izany nefa izao tsy nanao ta. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra an-trano dia tokony manasa tanana foana.
5: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

tabako kaomiriko mba hitondra hazavana ilay fitiavantsika fara tebiteby a efa fay raha toka zava-dratsy ny nafafa izay tsy tiantsika ho avadintsika tena tsara indray fitiavana hafahafa tsy mitovy amin'nisa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova ny fitiavako mitoetra izay ihany ty lezok

0: tumko vavy.
1: Fahaleovantena hoe ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy hoetika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny sambaravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia rain'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonian-tena rakofana vinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sy dokan'ny fiheveran-tena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka ka lalàna fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafa-tena fa fantatreny ihany zay tiany firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny areta tsisy tany namoizany ny arendry namoizany ny rany anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: الناس تمكوا فافي.
1: يو جاني عمكم فايتكم ليجا فوبا فيتنا ميعد تول ليش تفوتام دي تونتيني نيش مفا فارد تفوتام سيدا تام سي نيش فونا مفا فارد فايزان فاولا اولا واناتن جيرا ما مينتيو فاس ريزاكا فا فارد سن ريزاكا تفان دي بالي وانا نيفا توكي فما ساتوان نيول ليني فاميار تان نيول لا ميعف نيول لا دي تيتان سياتو ساي نيتاكوي اولا Fugatin Chifandiana and Chir Taulzan.
2: You am the Saka insecurity, so Rote took on Missum Red, Potom Red, Ratapa Kinte, Lassam Rungatan and Tfanti Paleman, Mu Matungana, Stapakum, Le Fater and Le Futrafrasa, the Tatan Neurona, the Ta Minzera, Satan Tapakan Phil, Minzera and Poto, Yoto Trenyam, Arizona, Zombar. Kamana rarotra mitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizina izay amin'ny andro arivarivako fotoana ahafahany manararotra an'izay mihitsy izay zavatra izay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry. Tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry satria ao daholo izany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy. Le resaka le ao amin'ilay resaka le ministra vaovao aloha izany dia tena tsy hitako moa izany izay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy dia misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany doneny eo ihany zany ny eo e ny favary loatra n'izao aloha zany dia tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy dia efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahan-jiro matetika io matoana niova zany ny niovan'ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: kulasi tumkvavi
1: walumba fiarova tena kizamba vidy ntia mba tsy andray ny arivotra mandeha rehetra rehetra fa tsy afaka ijanona ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray izay fotsiny volana tena tsisy ny olona koa na mpividy ary tsy manam-bola dia tsisy
2: fiarova tena ataoko izao a dia manao ravikony mipotsy a manao ravi tsara dia manao kasibosy manao aritanana satria matahotra faramaty a dia tsisy atsony ny zanako dia faharoa manarakaraka an'izay ko a manao evoka foany re zazo ireo maraina sy ariva dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azo ny hoaretiny intsony zahay kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasanany anahary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
3: fiarova tena fantatro izao a manao ravi tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana izay zao ny anany fiarova tenako manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andro san'andro inefatra isan'andro san'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao izay satria le vola fidanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
4: rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravi tsara
5: fiarova tenatena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a dia mila tokony manao tapombava izany efa nzao tsy nanao raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrano dia tokony manasa tanana foana
6: ravina kininina fotsy dia oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.